0: Permisi kak, mau pesan apa?
1: Seblak kak.
2: Level 5 toh?
3: Lagu level piro?
2: Level 1.
3: Level 1? Lagu berapa des banget toh yang?
2: Level 1 kuih, sayang kuning kue.